0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шуъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева, Шараф Шерализода дар шаҳри Винтер турбо намояндагони ширкати насоҷии швейтсариягӣ Ritter Age мулоқот намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария хабар додан, дар чаҳорчӯби вохӯрӣ имконият ва зарфиятҳои Тоҷикистон дар бахши насоҷӣ муаррифӣ гардида, инчунин ҷониб-ҳо дар мавриди густариши ҳамкори табодули афкор намуданд. Ҳамзамон дар рафти мулоқот сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз раванди кори ширкат ва намунаҳои дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолнамудаи ширкати Ritter Age шинос шуд. Вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистон ва Чин дар соҳаи энергетика дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини директори идораи давлатӣ оид ба корҳои энергетикии Ҷумҳурии Мардумии Чин Сун Хункунг дар шаҳри Бишкек баррасӣ гардид. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки мулоқот дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Қирғизистон доир гардид. Зимни вохӯрии ҷониб-ҳо ба таҳкими муносибатҳо дар самти манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва табодули таҷрибаи мутахассисон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Ҳамзамон мусоҳибон вобаста ба вазъи кунунии татбиқи лоиҳаи хати лулаи газии транзитии Осиёи Марказии Чин мубодилаи афкор намуданд. Дар шаҳри Мински Ҷумҳурии Беларус ҷаласаи даҳуми вазирони маорифи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар кори он вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода иштирок намуд. Қисми асосии чорабинӣ дар шаҳри Минск баргузор шуда таҳти унвони тақвияти эътимоди мутақобила тавассути маориф, густариши фазои ҳамкорӣ ва дониш, ташаккули ояндаи муштараки рушди созмони ҳамкории Шанхай, масъалаҳои муҳими рушди низоми миллии маориф ва самтҳои афзалиятноки ҳамкории кишвар ҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар солҳои 2027-2029 мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар кори ҷаласа беш аз 30 намояндаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, аз ҷумла вазирони маориф, муовинони вазирон, ректорони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва намояндагони сохторҳои соҳавӣ иштирок намуданд. Ёддошти тафоҳум байни Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати ҳифзи муҳити зист ва кишоварзии Гурҷистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба имзо расид. Тавре аз Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҳадафи асосии ёддошти тафоҳум фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди ҳамкории судманди тарафайн дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. Дар доираи ин санади ҳамкорӣ дар самтҳои растани парварӣ, чорводорӣ ва парандапарварӣ, гузаронидани корҳои илми таҳқиқоти муштарак ва такмили ихтисос мубодилаи таҷриба байни мутахассисони соҳаи кишоварзии тарафайн, муҳофизати растаниҳо аз касалиҳо ва ҳашаротҳои зарарасон, мубодилаи маълумоту иштирок дар конфронсҳо, машваратҳо ва намоишгоҳу ярмаркаҳо ба роҳ монда мешаванд. Инчунин дар назар аст, ки ҷонибҳо доир ба рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ, тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаи экотуризм ва агротуризм низ ҳамкориро барҳомонанд. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: گزارش مفصل
1: тавре иттилоъ додем, 15 июни соли ҷорӣ фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ба тасвиб расид, ки он на танҳо як санади нави ҳуқуқӣ, балки як рӯйдоди дорои аҳамияти стратегии миллӣ ва байналмилалӣ мебошад. Ба назари коршиносон, ин иқдом дар заминаи таҳаввулоти муосири сиёсати ҷаҳонии об, афзоиши таҳдидҳои тағйирёбии иқлим ва зарурати таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи захира ذخیره‌های آب روزمره می‌باشد. گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
3: جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی مملکت تحت رهبری خردمندانه و سیاست دوراندیشانه سازگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان به یکی از دولت‌های پیشرفت در پیشبرد روزنامه جهانی آب تبدیل یافته است. تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز ادامه منطقی تشبث‌های سازنده تاجیکستان در سطح بین‌المللی بوده، برای هوسمندگردانی علمان، محققان، کارشناسان و تشکیلات و مؤسسه‌هایی که در حل مسائل مربوط به آب سهمی نظر است می‌گذارند، زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. طور جورخان بابازاده، کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، در رابطه با این اقدامات اظهار داشت:
4: امروز تغییریابی با سرعت اقلیم یکی از مسائل‌های نهایت مبرمی جامعه جهانی به حساب می‌رود و در این زمینه رهبریت عالی حکومت مملکت تشکل اقتصادی سب سرعت بخشیدن به روند رقمی کنونی اقتصادیات، انکشاف نیروی انسانی و ثمرناک استفاده برای ذخیره‌های آب را یکی از مسائل‌های نهایت مهمی سیاست امروزه خود اعلان نمود است.
3: به نظر کارشناسان، در شرایط افزایش تهدیدهای وابسته به تغییرابی اقلیم، کمشوی ذخیره های آبی توزه و ضرورت استفاده عقلانه آنها، تأسیس چنین جایزه می تواند به رشد تحقیقات علمی، تطبیق تکنولوژی های معاصر و گسترش همکاری های بین المللی در ساحه آب و اقلیم زمینه مساعد فراهم بیارد.
4: 15 ایون سال جاری تحت رقم 1184 قبول گردیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر به تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، دوام منطقی تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم به حساب می رود و با در نظر داشت آنکه تاجیکستان تشبث کار بسیار مسئله های آب و اقلیم به حساب می رود، امروز ضرور است که دستاوردهای علم در عمل باید تطبیق کرده شود.
3: طبق معلومات های آماری، امروز ساکنان بیش از 80 دولت جهان از نارسایی آب توزه تنقیسی میکشند. با گفته کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کشور جورخان بابازاده، تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز باز یک اقدام مهم در سمت تحکیم موقع جمهوری تاجیکستان همچون مملکت پیشاهنگ در حل مسائل جهانی آب به حساب می رود.
4: امروز با در نظر داشت آنکه روند خشکسالی و بیابانشوی با حیات بیشتر از 2 میلیارد و 200 میلیون نفر احوالی دنیا تهدید می‌نماید، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تطبیق دستاوردهای علمی را در عملیات یکی از تدبیرهای نهایت ضروری می‌داند که با کاهش یافتن تاثیر منفی تغییریابی اقلیم زمینه مساعد می‌گذارد.
3: متخصصان بر آن باورند که تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب در برابر توجه دیگر بورای جامعه جهانی به این مشکلات، با بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه جهانی اوید به اهمیت ذخیره های آبی و جلب دانشمندان محققان با آموزش و حل مشکلات مربوط به آب نگرانده شده است. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
5: کودک تب دارد یا دندان می برارد؟ پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سن 2 ساله باشد. پردیفین کیدز. پردیفین از شرکت ویگا فارم.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوص در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

Олуча меваи серғизо ва шифобахш буда, онро метавон дар шакли тару тоза, хушкшуда ё ҳамчун шарбату мураббо истифода намуд. Хӯрдани ин мева хобро ба танзим дароварда, фаъолияти организмро муътадил мекунад. Олуча дарахти мевадорест, ки то 10-15 метр қад мекашад ва ба иқлими Тоҷикистон, Узбекистон, Молдова, Украина, Беларус, Озербойҷон, Гурҷистон мутобиқ аст. Дар Тоҷикистон навҳои ёбоии олуча қариб дар ҳама минтақаҳои кӯҳистон мерӯяд. Меваи олуча рангҳои сурх, гулобӣ ва ё зард дошта, таъмаш турш аст. Он аввали тобистон пухта мерасад. 100 грамм меваи пухта расида олуча 89 грамм об, 7-4 грамм қанд, 2-4 грамм кислотавои органикӣ, 3 грамм пектин ва 16 мили грамм витамини С ва 188 мили грамм калий дорад. Олуча аз витаминҳои B1, B2, B6, провитамини А, маданҳои оҳан, магний, калсий, фосфор ва ғайра хеле бой аст. Олучаи пухта расида дорои хусусияти талхарон ва ислоҳовар мебошад. Афшурда ё шарбати олуча хусусияти дабоғӣ дошта, ба дарди исҳоб хеле муфид аст. Шираш аз сурфаи шадид ва сурфаи сил нафъовар аст. Ғайр аз ин, гиҷарон буда ташнаҷӯро барҳам мезанад. қай ва боди шикаро низ ба эътидол меорад. Бино ба гуфти Ҷаҳон Азонов, дар тиби мардуми мева, барг ва гули олучаро истифода менамояд. Обҷӯши меваш иштиҳовар ва исҳоловар буда, онро ҳангоми касалиҳои медаву руда ва махсусан қабзи рудаҳо тавсия менамояд. Инчунин меваи олуча балғамрон, арақовар ва пешоброн аст ва истеъмоли он ҳангоми бемориҳои шуш, гулу, сурхной ва гурдаву дигар узвои даруна фоиданок аст. Дам кардаи баргу гули олуча низ хосияти дармонӣ дошта, истеъмоли он исҳол меоварад. Дар тиби Тибет олучаро барои табобати касалиҳои дил истифода мебаранд. مردم آذربایجان آلوچه یا بویرو جمعوالی نموده، آن رو در غذا در شکل تر و تازه خوش کرده، مربا و کنسیوه ها استفاده می برند. میوه هایش برای تیار نمودن نان قوقازی لوش استفاده می شود و آن رو لوش آلوچگی می نامند. لوش آلوچگی را همچون غذای روبخش و شفایی در خونریزی های پلک دندان استفاده می کنند. متخصصان شیره آلوچه را برای مالجه التهاب جگر و مجرای تلخه زیاد شدن شیر مادر تفسیح میدید. دمخورده و آبجوشش برای رفی سلفه و بیماری گلو در آمیختگی با کامفورا برای مالجه زخما بهترین دوا هست. میوه آلوچه از پکتین خیلی بوی است. پکتین ها همه گونه زهرها را به خود جبیده اونها را از بدن خارج میسازند. از این استعمال آبجوش آلوچه هنگامی زهر آلوچوی بنیه انسان از زهرهای گوناگون و توکسین ها فایده‌ناک است. استعمال مربا آلوچه را با چای هنگامی بیماری دوره سیاه‌چوی از بیماری های وزنی اینچنین هنگامی نورسای ویتامین های اس و ا تفسیح می نمویند. آلو بالو را آلو چبندر نیز می گویند. آن رستنی بسیار ساله غیزایی بوده در باقا پرورش می شود. شکل خودروی آن معلوم نیست، اما را بزن چون درخت خودروی در کنار جوی دور از باقای دیدن ممکن است. شنوندای عزیز، این بود بخش مسئلت که در مورد خصوصیت های شفای آلو چه به شما معلومات داده. اینجا برنامه خیرمانی روز به پایان میرسد. با شما بودیم کارگردان ظفری عبدالرؤوف، معرفی من سیف‌الله بزرگ. تنسیت و خانواد باشید.

0: шарт ҳамин ки шумо бо садои худатон бигӯед. Оҳанги якум кадом ҳунарманд, дуюм кадом ҳунарманд ва сеюм кадом ҳунарманд аст. То ҳол ягон нафар ҷоби дуруст пешниҳод накард ба ҷуз шумо. Ҳатто як ё ду варианти дуруст ҳам набуд. Барои ҳамин мехоҳам ки шумо занг бизанед ва худатон бигӯед. Салому алайкум.
1: Алло, салом, арз ادب мисоли шумо.
0: Равшан?
1: Бале, бале, бо заҳматҳои зиёд данд дадам, рофти телефонҳоро банд мекунанд, хоҳиш мекунам аз ҳамватанон ки озод шудан вақте ки шумо илон мекунед.
0: Саломат бошед. Марҳамат, акнун бигӯед ҷавобро.
1: Ҷавоби якум ин савинот хорова ҳаст. Фарқ надорад, агар хато накунам, он хел буд. Дуюм ин бахтовари Суҳроб. Сеюм Фарҳанман Каримов.
0: Шумо худатон пайдо кардед ё ба ягон нафар кӯмакам кард? Равшан, чӣ хел шуд?
1: Ҳамсарам барои дарёфти савинот хова ёфти кӯмак кард каме. Савинот хова. Ҳар дуи дигар мондагиашро худам пайдо кардам.
0: Ҳар се ҳунармандои ҷавон ҳастанд.
1: Бале.
0: Бахтовари Суҳроб ин фарзанди Суҳроби Маҳмуд аст?
1: Бале, бале. Фарзанд Бахтовари Маҳмуд. ба нашу мерафт сурудҳояш ба ҳамин номи нафар баъд вақтовари Суҳроб шуд.
0: Рақами шумо 5455.
1: Бале, бале, ҳоло ба ҳамин рақам дар телеграм навистам, боз ба ҳамин рақамон тамос гирифтам, агар хатом накунам ҳамин аст, бале.
0: Зафаршо Кафкуби барои ин бародари азизи мо Равшан Собиров комилан ҷобашон дуруст буд ин Кафкуби барои шумо.
1: Ташаккури зиёд.
0: Муборак шавад муваффақият. Аз ин се ҳунарманд ки барои шумо суруд бихонад, чӣ пайғом ба дӯстон?
1: عرض ایچپاس به همه شما برای بخش های بهترین برنامه های بهترین چند این برنامه پخش نمیشود. خوشحالم که امروز این نفته پخش میشود و نصیبی غالبیت و اشتراک بوده است در این روز و ساعت ها. بار دیگر افن به شما که در این روزهای گرمی زحمت کشیده برای ما برنامه ها رو بخش ها رو پیشنهاد میکنید. خب بگذار یک از سرود ها همین تاوینات خلا پخش شود وقتی همسرم دیده از همین سراینده رو شینو یک بار میشنویم چگونه سرود خونده
0: یعنی که ما هم شناسیم ها؟
1: بله بله
0: محمد علی بیک نظر شما رو مبارک میگد اصلا بر افشان گفته سلامت و سربلند باشید اکنون از کارگردان خواهش میکنم سلامت باشید سروینوس خولوا سال 2026 این ترانه ثبت شده است هنرمند جوان است به ترانه رو با هم گوش میکنیم بر افشان بار دیگر مبارک بعد از ترانه بخش اطلاعاتی خبر وقت است، امکانیت است، ما باز برنامه را مستقیما ادامه میدیم. مرحبا.